0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Pues nos acercamos a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a Joel Cice. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola.
1: Buen día.
0: Hola, Joel. Buen día. Bueno, contanos, ¿cómo se presenta hoxe a xornada? Parece así a priori, a lo menos aquí na zona da Coruña, un pouquiño o día arrancou un pouquiño máis despexado que onte.
1: Sí, hoxe veres a unha xornada xa moito máis tranquila que onte. Quedamos normalmente con esa situación do norte, que deixen ser en Galicia os ceos con máis nubes na metade norte, ceos máis abertos, pois vamos a dizer, os ceos máis abertos no centro e no sur. No norte, aún nesta primeira metade do día, aún teremos algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña. Tendencia que o avance do día vayan diminuindo eses chubascos, en tal caso sean illas ocasionais, no sur, os ceos máis abertos, ventos do norte serán frosos, con os fachos moderados no litoral, e temperaturas hoxe de moitos cambios, valores que no sur poden superar ligeramente os 25 graus, e no resto de Galicia en torno aos 22 a 25.
0: E como se presenta o fin de semana, Joel?
1: Pois pues, xa va ser un fin de semana bastante tranquila. Mañá sábado será un día no que teremos uns ceos con esa nubosidade de tipo medio alto en prácticamente toda a comunidade, con ese vento do norte-nordés, será frouxo, con moderado no litoral norte. E o domingo xa pouco a pouco vamos caer influenciados por unha borrasca que se vai situar no oeste da Península Ibérica, que fará que a probabilidade de chuvia sexa maior, especialmente na zona das Rías Baixas, a partir das últimas horas da mañá, debido a unha ponte que irá atravesando a comunidade. Esa parte do domingo, especialmente esa de cada semana que ven, esa borrasca vai pouco a pouco acercándose cada vez máis a Galicia, con chuvia, non só luz, sino prácticamente moitos días da semana que ven.
0: Uy, o sea que se presenta o final de agosto pasado por auga.
1: Sí, o que sí que seguro que vemos que xa remataremos agosto sen temperaturas altas, ni moito menos, con temperaturas en xeral propias da época do ano.
0: Joel, pois moitísimas grazas pola información e que teñas unha boa fin de semana.
1: Igualmente, unha boa fin de semana, un saludo.
0: Chao.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Son las 10:46. Nos vamos a acercar ahora a Cervo, en Lugo, porque allí se celebra mañana sábado 22 de agosto la edición número 48 de su Queimada Popular. ¿Quién mejor para hablarnos de esta celebración que Raquel Blas, que forma parte de la Comisión de Fiestas Organizadora? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, contanos, ¿de dónde ven esta Queimada Popular? ¿Qué o qué se celebra en ela?
1: Buf, pues ven, desde xa fai 48 anos que empezou todo como unha, bueno, pues unha xuntanza de amigos, unha noite de verán en agosto. Empezaron a facela nunha amasadora de cemento. Sí. Nada, ven para espantar o mal que poda haber en Cervo.
0: Bueno, empezou dis como unha xuntanza de amigos, pero agora cada ano esa xuntanza de amigos reúna unhas 7.000 persoas de media.
1: Sí, sí, foise facendo cada vez máis grande con, bueno, pois pues, o que eu decía, empezou nunha amasadora e agora pois pues, xa se fai como unha como un teatro, bueno, unha representación se chamamos aquí. Uh-huh. Así que
0: Contanos un pouco como se implica a xente, si é participativa, os veciños.
1: Sí, moi participativa, todo o mundo bota unha man, participa para facer a representación, a hora de facer escenarios, se fai falta, todo o mundo axuda. Uh-huh. Moi participativa, sí.
0: E que historia ou lenda local se vai escenificar este ano na Praza do Souto para representar o que ti nos decías, ese triunfo do ben sobre o mal?
1: Pois este ano a historia comeza con unha riada do río Xunco, que é o que pasa por Cervo, donde de esa riada salen 4 persoaxes do mal e arrasan con Cervo coa súa xente, sobre todo con mulleres. Tamén hai algún home polo medio, pero sobre todo con mulleres, converténdoas en meigas na parte do mal. Uh-huh. Entonces, o povo, pues, decide buscar a súa xente e enfrentarse ao mal.
0: Oye, canto tempo empregades en organizar unha cita como a de mañá?
1: Buf, pues, prácticamente todo o ano, porque xa non é solo a representación, sino que tamén pois as camisetas que vendemos, bueno, pois o merch un pouco que vendemos, gestionar todo, mirar quen a escribe, todo xa. Así un pouco, e máis ben acaba unha queimada, prácticamente empeza outra.
0: Xa, xa. Oye, cantos litros de augardente se van preparar para o conxuro e para a degustación?
1: Pois sobre 800 litros, máis ou menos.
0: Non está mal, non?
1: Non, nada mal.
0: E, bueno, ademais da queimada en sí, a festa ten outros pratos destacados, non? Hai actuacións musicais, hai actuacións de animación. Contanos un pouco que o que vai desfrutar aquel que se achegue mañá a Cervo.
1: Pois empeza xa pola mañá con un mercado tradicional, que co mercado levamos 30 anos. Uh-huh. Estará o grupo Medio Quiñón tocando, amenizando o mercado, hai postos de comida, bueno, un pouco de todo. E logo, de noite, despois da representación da queimada, teremos a Maneiro, a banda de Elías, que é unha banda homenaxe aos Suaves, e para rematar a festa, a DJ Conxuro.
0: Uh-huh. Bueno, non está mal, actuacións moi interesantes. Por certo, onde van ter lugar esas actuacións?
1: Na Praza do Souto. Uh-huh. No centro do pueblo.
0: Oye, achegase moita xente a Cervo tradicionalmente. Bueno, xa dicíamos antes na queimada que podía haber 7.000 persoas, pero ao longo do día as outras actividades tamén contan con moita participación.
1: Sí, achegase moita xente a ver os postos, a comer por ali con, bueno, pues, familia e amigos. Sí que hai moita xente durante o día.
0: Oye, e quen é o bruxo do conxuro?
1: Juan.
0: Forma parte da asociación Airiños do Xunco? Ou...
1: Sí, leva, bueno, leva moitos anos participando, sendo socio, e un máis.
0: Oye, dicíaste que acaba unha queimada e xa empezades a traballar na seguinte. Para unha asociación como Airiños do Xunco, imagino que supón tamén un esforzo, non? Poder poñer ano tras ano en pé unha celebración como esta.
1: Sí, sí que supón un esforzo, porque ao final non só facemos a queimada, tamén, bueno, con outra asociación facemos a festa do ovo frito, son moitas moitas cousas que ao final, bueno, pues levan moito tempo, aínda que parezca que non, así que supón un gran esforzo.
0: O certo é que ese tipo de traballos que se fan para dinamizar a vida nas vilas, o que ti diste, teñen moito esforzo detrás, que non se ve, pero bueno, que está aí, non hai que dedicarlle horas, horas a maiores, pois, do traballo e das cousas que ten que facer no seu día a día.
1: Sí, ao final son horas que gastas todo o teu ocio.
0: Efectivamente. Bueno, pois, Raquel, moitísimas grazas por atendernos e, oye, que sexa un éxito esta queimada popular de Cervo de mañá sábado.
1: Moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.

0: Pues son las 11 y 20 minutos y nos vamos a acercar ahora a los montes gallegos. Leíamos esta semana en las páginas de La Voz que 60 personas vigilan los montes de Vigo. Los comuneros alertan del peligro de las fincas abandonadas junto a viviendas, y máxime cuando estamos viviendo un verano sequísimo. Bueno, pues vamos a hablar aquí en Voces de Verano con Uxío González, que es uno de esos vigilantes de los montes, es el presidente de los comuneros de Vigo. ¿Qué tal, Uxío? Muy buenos días.
1: Buenos días, Olga.
0: Bueno, contenos, ainda que xa o estamos vendo tamén, pero con un verán tan caluroso e tan seco como este, ¿cal é a situación dos montes non só en Vigo, senón en toda Galicia?
1: Bueno, pues a ver, este ano, afortunadamente, de momento, y con respecto ao resto de España, non?
0: Sí.
1: Que a verdade é que dá medo, porque por primeira vez de historia temos algún lume que superou os 50.000 hectáreas, que é unha barbaridade, ¿verdad? Y eso, a verdade, que nos enche de preocupación. E aínda que aquí, pois este ano vai máis ou menos ben, basicamente gracias a que hai humedade alta e o vento,
0: sí,
1: non é moi forte, e polo tanto o risco de incendio está un pouco limitado, pero a verdade é que preocupación moita.
0: Evidentemente, non é para menos. Por que acumulación de maleza seca nas fincas abandonadas ou de propietarios descoñecidos xunto a vivendas representa o maior perigo en zonas como, por exemplo, do seu ámbito, como Saiáns, como Freixo ou como Fragoselo?
1: Sí, a ver, efectivamente, entre Saiáns e Teix, que son casi 40 kilómetros de longitude, e desgraciadamente pegadas vivendas, o que máis hai son propiedades privadas, moitas delas en estado de abandono, porque os propietarios están fora, porque non sabe de quen son, porque por mil cuestións, non? E esa verdade é que, bueno, pois en eses 40 kilómetros temos miles de vivendas, temos institutos, colegios, pabellóns, polígonos industriais. Que decir, y están, que decir, vendo tal e como ven a situación con grandes lumes, pois está en verdadeiro estado de peligro, non? E a xente, bueno, pois evidentemente ten medo, e temos que as administracións públicas e os que, bueno, traballamos un pouco en isto, temos que ir tomando medidas encamiñadas a tranquilizar a xente e a ver que, de que maneira, en caso de echar un lume, pois tamén que teñen que facer, non?
0: Uh-huh.
1: Para poder, bueno, que o risco, hai que recordar que en Almería falleceron 14 personas,
0: sí,
1: e básicamente foi por non estar preparadas, uh-huh, e non estar a xente formada.
0: Uh-huh. Uxío, sei que esta pregunta ten difícil resposta, pero quen deberá asumir o coste de manter limpas as franxas de protección de 50 metros arredor das vivendas, segundo a mancomunidade?
1: En realidad a Xunta de Galicia, pois a verdad que lle meteu un embolado a todos os concellos galegos, non? Dicendo que os responsables subsidiarios son os concellos. Pero na realidad tamén é insusto que sean os propietarios que teñan que afrontar ese custo, porque, bueno, ti tes unha parcela ali, foron construíron xa ao lado dela, e agora tes obriga de teles 50 metros limpios cada 31 de maio, cando a verdad a veces hai vivendas que dentro da súa finca teñen en peor estado co que reclaman que este fora, non? E entón en Cataluña xa deron pasos encamiñados a mutualizar ese custo, e que non sean só os propietarios, senón que sean, xa que é un ben común para todo o mundo, pois que sea un gasto que se mutualice entre as administracións e o propio propietario, evidentemente.
0: Bueno, pois a ver se aquí a cousa vai tamén polo mesmo camiño. Quería preguntar...
1: Estamos traballando en esas líneas coa Xunta para poder adoptar medidas como en Cataluña.
0: E como están organizadas as cerca de 60 persoas que patrullan o monte?
1: Aí son dúas partes. Unha parte son os traballadores que temos contratado, uh-huh, na Mancomunidade de Montes, que son 30 e algo personas, entre o convenio coa Consellería de Emprego da Xunta de Galicia, o Plan de Emprego do Concello de Vigo e o personal propio que teñen contratado esas comunidades. somos máis de 30 personas, en total, coas das comunidades, 40. E depois estamos entre 15 e 20 personas que organizan os voluntarios, basicamente, que son os que patrullamos co programa Ollos no Monte, que foi algo que se puso en marcha o ano pasado no Baixo Miño e que nos copiamos,
0: sí.
1: E que o que se trata, bueno, pois é de facer cando os días son de risco alto de extremo ou de extremo de incendios, pois facer patrullas e vixiancias en distintas zonas da cidade, basicamente en altos, e para, bueno, en caso de detectar algún comenzón, porque o que é evidente e xa está demostrado é que o lume o que hai que atacarlo canto antes. Canto antes o ataques, pois evidentemente menos dano se forma.
0: E además hai que ter aínda máis cuidado e máis precaución da que se tiña, porque tamén vemos que os lumes de agora son moi diferentes aos de antes, non? Vemos, pasou aquí o verán pasado e o vimos tamén, e o estamos vendo este verán no resto de España, non? Que son moito máis voraces, sí, sí. Moito máis difíciles de atallar, moito máis impredecibles.
1: Efectivamente, a ver, a cuestión cambiou moito. Na charla que demos a principios de mes en Matamá para ir formando a xente e que temos organizado a partir de setembro, temos a varias visitas pues, por asociacións e comunidades de montes para dar charlas encaminhadas a formar a xente. O axente forestal que deu a charla, por exemplo, piñou o exemplo de hai 20 anos cando había un lume cerca dunha vila ou dun pobo, e les decían que o flanco que iba hacia as casas, que ese non corría peligro. Porque, claro, efectivamente, hai 20 anos estaban as fincas todas traballadas, claro. Limpias, tal. Entón, ese flanco para eles non era peligroso porque iba a parar antes, xa, de veras. Agora, 20 anos despois, efectivamente, totalmente o contrario. Cando hai un lume e hai varios flancos, o que lles dá pánico é o flanco que vai a hacer vivendas, porque como está todo en estado de as fincas, están todas en traballar, cheas de maleza en moitos casos, e polo tanto, ese é o primeiro flanco que teñen que actuar. E por eso está habendo lumes de tantas miles de hectáreas, basicamente polo abandono rural.
0: Pois, Uxío, moitísimas gracias por atendernos. Foi un placer falar con vostede.
1: Moi ben, pois gracias a vos.
0: Cruzamos os dedos para que a situación siga igual de tranquila que está sendo a todo agora.
1: Sí, onte chove un megalliño, pero a verdade é que iso é agua bendita. E para a semana parece ser que vai a chover tamén durante máis ou menos esta semana, pois iso é un ben, pero ben que nos fai falta.
0: Efectivamente. Pois moitas grazas, Uxío.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Un saúdo.
1: Saúdos.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
1: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
2: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
4: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
6: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
7: ¿Un nuevo?
6: Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿E contoche un secreto?
7: Sí, sí.
6: ¿E un contenedor mágico?
7: ¿Mágico?
6: Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
7: ¿E ese compost va a medrar la naturaleza? Creamos una nueva vida a materia orgánica. Usa o contenedor marrón.
6: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
8: Pues al ritmo de Paso Doble de San Roque, nos vamos a las fiestas de San Roque de Vilagarcía, unas fiestas que arrancaban el pasado 14 de agosto y que además este año es un tanto especial, porque se cumplen 20 años desde que San Roque fue declarada fiesta de interés turístico nacional. Ya hablamos aquí a lo largo de estas semanas, de estos días, de esas fiestas, de la fiesta del agua, hablamos del pregón de Xavier Fortes, y queremos hacer balance con la concejala de Cultura de lo que dieron de sí las fiestas hasta ahora y de estos tres días que nos quedan por delante. Hoy, sin ir más lejos, concierto de Chenoa en el Parque de Xunqueira. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Sonia Outón, que es concejala de Cultura de Vilagarcía. ¿Qué tal, concelleira? Muy bo día.
9: Hola, muy bo día.
8: Bueno, ¿qué balance facemos a Teo de agora do que deron de sí as festas?
9: Pues a verdad que un balance positivo. A Festa da Auga, que foi xa o fin de semana pasado, A verdad que foi moi, moi multitudinaria, pero sin ningún tipo de incidencia. Tuvemos, además, un día de muchísimo calor, que apetecía muchísimo mollarse, ¿no? Que eso é un elemento moi importante. E nada, con os concertos no Parque da Xunqueira, o Fetaclan, que tamén xa roncou luns con moitos seguidores de público. E agora, bueno, pues entrando xa na recta final, de cara a esta fin de semana, tuvemos que ir na fase de aí un aplazamento para o domingo, porque temos previsión de chuvia en principio, sí. E bueno, o desfile de carrozas soímos aplazar para o día 30, para o domingo seguinte. E nada, pues así como o concerto de Chenoa no Parque, tamén esperamos así moita afluencia, e o esperado combate naval, que para despois da festa da Auga, pues a segunda cita máis multitudinaria das festas de San Roque, na playa da Concha Compostela, e o tempo sí que nos vai a respetar, e poderemos desenvolver o combate naval sin tampouco ninguna incidencia.
8: O combate naval mañá, sábado, ás 12 da noite, non?
9: Ás 12 da noite, sí, uh-huh. Sí.
8: Dicía eu que este ano se cumplen 20 anos da declaración como festa de interese turístico nacional. Que supuxo isto para Vila García?
9: Bueno, pues un recoñecemento primeiro a unha festa moi importante, unha das festas máis importantes de Galicia, que, pois eso, pola súa afluencia, dura 10 días, a máis unhas festas longas, ten moito impacto na cidade e que ten unha capacidade de atracción turismo pues, moi importante, non? Uh-huh. Non todas as festas teñen este distintivo, e, bueno, tamén algo que hai que manter no tempo, non? Porque, bueno, hai que, unha vez que o cadras, tamén tens que ter esa marca de calidade, non? Cuidala ben e mantela ao longo do tempo. E eso, bueno, foi o que pretendemos hacer nos últimos anos. A parte do combate a Festa d'Agua, pues, nos últimos anos tamén o Festa Clown, outra marca que está moi asociada a estes días, intenta mellorar, bueno, pues, e que a festa e o bon rollo pues, se contase nestes días e que siga sendo pues, unha referencia en toda Galicia, claro.
8: O Festa Clown que remata mañá día 22, non?
9: Non remata, sí, son 6 días, dende luns ata o sábado, 6 días de festas, e aparte da enllada moita vida a rúa, ¿no? Porque sí. Ten actuacións pola mañá, pola tarde, pola noite, ese ambiente festivo, creo que está moi ben representado en Festa Clown, porque se ve todo fora, e son familias, e ininterrumpidamente, non casi, pois pues, moita ambiente pola rúa.
8: Bueno, hai milleiros de persoas que pasan por Vila García durante as súas festas. Eu tamén quería preguntarlle como se prepara tamén o dispositivo de seguridade de logística para unhas festas como estas e despois para momentos puntuais como, por exemplo, pois, ese combate naval de mañá.
9: Pois, con moita planificación, moita antelación, a verdad que o combate naval, ademais, bueno, como se desenvolve en terrenos da autoridade portuaria, necesitamos coordinarnos con moitas administracións, caso de delegación do goberno, con todas as forzas e corpos de seguridade, temos un gran dispositivo de seguridade cun posto de mando avanzado na propia playa para que, bueno, todo discurra, incluso con drones vigilando a zona. A verdade que un dispositivo, bueno, pues moi potente, pero que está moi ben traballado xa de moitos anos e que funciona a perfección para que todo desenvolva con moita xente de forma multitudinaria, pero sin incidentes, e o mismo que afecta a Auga. Pues tamén hai un posto de mando avanzado vigiando a cidade, pues para que calquer incidencia que poda surgir, pues se poda atender moi rapidamente e o resto da xente que está, ¿no? Pues 35.000 personas, os datos iniciais que contamos, a ver se os confirmamos ca telefonía móvil, que son os datos que son moito máis certeros, aí hai pouca marxa ao erro. E claro, pues manejar estas multitudinarias, estas actividades tanto multitudinarias, a verdad que a centros logísticos sería de todo un reto, pero bueno, por ahora non tivemos ninguna incidencia, o mismo co servizo de limpeza, ¿no? Tamén hai que hacer pues un reforzos moi importantes nos operativos de limpeza. Pero bueno, e a outra parte non así logística, máis operativa da festa que non se ve, pero que é tan importante como a outra, non? Como a lúdica, como os concertos, as actividades, porque é unha cousa non se pode desenvolver a outra.
8: Concelleira, este ano ademais así de xeito involuntario as festas vas estirar por eso que nos comentaba, non? Por lo feito de que o desfile de carrozas vai ter lugar o día 30. O ano pasado tiveron cifras de récords, non, no desfile de carrozas, máis de 330.000 persoas.
9: Sí, tuvimos, sí, esas son las cifras de todos los días de festa, de todos los días de festa. Tuvimos, le calculamos esas 330.000 personas aproximadamente. Y este año, bueno, pues cuando remate todo esto, pues tenemos esos datos. Es cierto que en Vilagarcía siempre tenemos un epílogo ya na semana seguinte a festa, que é a Noite América, que tamén é unha actividade que funciona moi ben, que ponemos unhas payozas ao longo de distintas rúas de Vila García polo centro e se sirven pues, distintas tapas e ao final ás 12 pues, se fai o conxuro, repartimos caimada, unhas rosquillas e máis un día pues, tamén con música, moi, moi divertida, xente ben vestida de, pues, de meiga, sí. Así un pouco temático e este ano pues, se lle vai a sumar tamén ese fin de semana ás carrozas, ¿no? Porque non te meia o sábado e as carrozas pues, serán o domingo, teremos aí un epílogo importante a finales de mes tamén.
8: Bueno, e mentres tanto, ir abrindo boca hoxe con ese concerto de Chenoa. Non sei se vostede é fan desta artista.
9: Eu, mira, os artistas gustanme de todos, por eso se elixen, porque teñen algo, e sobre todo porque teñen carreiras, pues neste caso, por exemplo, moi consolidadas. Sí. Xa non está, non foi nun momento profesional moi bo, non? Sale moito na televisión, onde hago as campanadas. Todo mundo sabe que é Chenoa. Cando un artista leva 25 anos en escena, é por algo, non? Cando non é flor del día no mundo da música, é por algo, pero tamén tuvemos onte mismo a Barry B, que é un rapaz pues, que está empezando a súa carreira, pero que tuvo tamén un gran concerto así con moita enerxía, orientado igual un pouco máis a xente máis nova, dende en Jures, tamén temos aí a escena galega potentísima que queremos que este presente, Márquez Ramone, pues ese mito do rock tamén estuvo aquí presente. Para nós todos os artistas son importantes e o que queremos é ter pues, ese equilibrio, ¿no? De que haya un poquinho de oferta para, pues, para todas as edades e para todo tipo de gustos, pero sempre se ve o artista é un bo artista, ten unha calidad que non é cuestionable, ¿no? Eso sí que é unha, pues unha, un requisito que pedimos a todos os que venen e que son contratados.
8: Concelleira, pregunto a todos os concelleiros de Festas e Cultura, é difícil montar hoxendía un programa traendo artistas de primeira calidade, como, por exemplo, pues eso, Chenoa, como estábamos falando agora, cando hai tantos festivais repartidos ao longo e ancho de toda Galicia, bueno, pues eso, conseguir que veñan á festa é difícil.
9: Pues sí, cada vez es más difícil, ¿no? Sí. Hay que reconocerlo, que hay 10 años o hay 15 años, la oferta no verano en esta zona no era tan elevada. Ahora hay prácticamente un festival en, claro, en cada municipio de Galicia. Sí. Entonces, bueno, digamos que la oferta está muy, muy, muy, muy presente a lo largo de todo verano. E antes, pois, igual, só había as festas, non? E non había nada máis. Ahora hai pois, as festas, festivais. É certo que isto tamén provocou unha subida dos precios no sector musical impresionante, especialmente desde a pandemia, pois hai artistas que duplicaron o seu caché ou incluso máis. Co cal, bueno, pois claro que dificulta, porque os orzamentos municipais non se duplicaron, non? Entonces, bueno, pero sí que sempre encontras alguna proposta que sabes que vaya a funcionar. Aquí aparte temos un parque de Xunguera, unha plaza grande, que caben 5.000 personas.
8: Sí, sí.
9: Y bueno, pues por ahora seguimos encontrando artistas que nos funcionan bien, pero certamente sí que cada ano é máis difícil.
8: Por certo, quería aproveitar tamén para felicitala por ese, bueno, ese cartel recuperado este ano para a festa o Perro de San Roque, non? E ese lema, hai can, hai festa, que me encanta, de verdade.
9: Para sí, bueno,
8: ser moi bo.
9: Sempre intentamos xogar así como esos dobles sentidos, non? E aparte, aquí nos chaman os ingleses. Sí. Entonces utilizamos moitas veces así estos lemas con doble sentido, moi rápido.
8: Pois a verdade é que está moi ben. Bueno, e estamos a punto de pechar as festas patronais, pero non perdemos de vista que no mes de setembro temos en Vilaxoán Revenidas, que bueno, que tamén é outro evento importante para a zona, non?
9: Sin duda, sin duda. Ainda en setembro temos ainda dous festivais en Vila García, un en Carril, o primeiro fin de semana de setembro, que é o Ameixa Rock, e despois temos o seguinte fin de semana, efectivamente, Revenidas, que é un festival tamén moi grande, moi importante, que ven moita xente, pois con os mellores grupos así de música, con pegada, chaman o Festival das Linguas, porque hai, bueno, presentes en grupos de moitos países e tal, e tamén sempre tendo pues a os grupos galegos como Bandeira, e mira o que está pasando da música galega, ¿no? Que está tan, sí, tan en auxe, e estes festivais seguro que tamén tuveron moito que ver, ¿no? En que se mantuvera a escena e que fora cada vez máis arriba, e xente moza está moi moi enganchada con este tipo de música, e a verdad que estamos moi moi contentos.
8: Pues Sonia Outón, concelleira de Cultura de Vilagarcía, moitísimas grazas por facernos un oco esta mañá e que, bueno, o fin de festa sexa un éxito.
9: Eso esperemos. Aquí, o combate naval, a todas as outras que queran vir, a playa da Concha Compostela é un areal inmenso e seguro que hai espacio para todos, aquí vos esperamos.
8: Pues moitas grazas, concelleira, moi bo día.
9: Nada, un saúdo, unha aperta.
8: Chao. Chao, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
2: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
3: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
2: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
3: Coa repotenciación eólica, redúcese en un 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
2: Xunta de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
5: Y nos vamos a ir ahora hasta Ordes porque desde allí nos llega el mensaje de Ramón. Dice, hola Susana, ¿puedes poner la verbena de Los Satélites con Gabriel Fandí? ¡Claro que sí! ¡Bailamos!

Se chove, que chova. Pero, ¿ese non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Continuamos en la tarde y es tuya. Vamos hasta Foz. Allí está Fernando. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están las tardes por ahí?
1: Bueno, está nublada.
0: Está nubladiñas. Bueno, pero non vai moito frío, non, Fernando?
1: No, bueno, algo fresco está, está.
0: Bueno, pues hai que moverse para entrar en calor.
1: Bueno, vamos a la currollo.
0: Veña, que te poñemos?
1: É de Sia, Chandalier.
0: Sia?
1: Sí.
0: Bueno, pues poñemos a Sia, estupendo. E para queña queres dedicar?
1: Pues para Nandi, para Gloria, para tus oyentes e para vos.
0: Estupendo, pois unha aperta enorme e a disfrutar moito tamén de Gloria e de Nandi. Mándalle unha aperta garimosa para el tamén, vale?
1: De acuerdo.
0: Que non os coitamos hoxe.
1: No, pois está aquí sentado ao meu lado.
0: Está acomodadiño, mira que ben.
1: Home non, bueno, ten el boa duda.
0: Ai, mira, pois vouche facer traballar agora, Fernando. Porque ti, mira, Nandi está aí sentado. Descríbeme a Nandi, é de caza, non me dixeche?
1: Si, é cruce.
0: Que ten as orellas largas.
1: No, é un cruce de Beagle con Setter.
0: Claro, son milixeras. Entón terá as orellas para baixo, non?
1: Sí.
0: E de que color é?
1: Marrón blanco.
0: Marrón e máis blanco, que bonito. E ten o pelo curto ou o pelo largo?
1: Curto.
0: Que lindo, Nandi.
1: É tirando así a Beagle, pero o que pasa é que é un poquinho máis alto e as patas un pouco, porque, claro, como cruce...
0: Claro, non chega a ser alto como un setter, claro.
1: Exactamente.
0: É medianiño.
1: Sabes que os Beagle son máis baixos, teñen as orellas máis largas.
0: Sí. Son entero baixo. Lombo máis negro, as orellas marróns, o peito medio blanco. Sí.
1: E as patas máis cortas e máis fuertes.
0: Sí.
1: Entonces, como é cruce entre Beagle e setter, pues entonces ten as patas, pero xa ao setter.
0: E non ten as orellas así rizadiñas, ten as lisas como o Beagle.
1: Exactamente, pero cortiñas.
0: Cortiñas, mira que guapo, Nandi. Que hoxe está tranquilo, que sempre nos saluda ladrando, hoxe está aí. Seguro que está esperando que lle des algún achuche ou algo, eh?
1: No, yo, hoxe cando fomos a Magloria, que solemos ir aos lunes ou aos viernes para ter a compra da semana, a veces sabes o primeiro que fai el.
0: Que fai?
1: En canto salimos do super, sabes o que fai? Bota a cabeza na bolsa, e o que colle a bolsa das chuches, e ala, vámonos. Así que non.
0: Xa sabe que hai compra para el, non?
1: Sí, el polo menos axuda algo. Oh.
0: Está ben, o del xa o colle, non fai falta que carretedes vos. Moi ben, moi ben.
1: Non.
0: E ademais de olfato vai ben, seguro.
1: Home, claro, ter os dous olfatos, imagínate.
0: Home, sí, eso é tremendo, que ben. El non te perde, a ti non te perde, non hai problema.
1: Non, el colle a súa bolsa, sube po coche, está logo.
0: Que lindo. Pois a disfrutalo moito, vale, unha aperta enorme. Gracias, Fernando.
1: Venga, igualmente.
0: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y después de este viaje a México con los satélites, vamos con la llamada de Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Por dónde andas?
2: Por aquí muy bien también. Con este sol, da justo.
1: ¿Vas no coche?
2: Voy a súper, si quieres vir.
1: Bueno, a esta hora no. E aparte, ese plan, a verdad, no me parece un planazo, ¿eh? Xa che digo que cando vayas por ahí e ofrezas plans, non lle digas ao súper, home. E sobre todo se ten que pagar ela, ¿eh? Porque están as cousas moi caras.
2: Pero ese é o problema, comer hai que comer. Eu xe non miro, eu coño a mi topa a cesta e nada máis.
1: Bueno, eso é porque eres un home de bien, sabes? Pero hai que mirar os prezos. Se non foras un home de bien, non mirabas. Pero claro, está a cousa cara, cara.
2: Cada día máis, por desgracia. Pero bueno, comer hai que comer. Hai que variamos.
1: Sí, pero no, eso non se pode un privar, está claro, está claro.
2: No. Pero podes comer unha cousa e comer outra, pero daí caía nos atalos que pesa máis.
1: Mira, que tes a tarde libre entón, non?
2: Oxe, sí.
1: Bueno, moi ben.
2: Vai aperto domingo, a semana.
1: Bueno, te estás de fin de semana entón, oxe de venres.
2: Sí, oxe de viernes pa min.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, pois vais a coincidir un tempo bom.
2: Sí, falta fai. Bueno, eu en que pa semana tamén dan boa. Vi,
1: sí, en principio parece que a cousa sigue bastante estable, sí, home, sí.
2: Tambén falta fai, que de auge xa vamos ben.
1: Vamos cansadiños, é verdad, é verdad. Bueno, pues que te imas poñer, dime.
2: Vamos para a semana, lunes, martes e mércoles traballades aí, non?
1: Sí.
2: Habrá que chamar un día deses, porque os outros días non hai chamadas.
1: Bueno, vamos a empezar por hoxe. Que te poñemos hoxe?
2: As cumbias de Gran Parada sonado?
1: Sí, puxemos mis de cumbias de Gran Parada, sí.
2: Pois... Como outra calcara deles, ou unha cumbia ou un merengue que teñan por aí.
1: De Gran Parada.
2: Sí.
1: Estupendo, pois vamos a bailar con Gran Parada entón, estupendo. Para que llevas...
2: non podemos coitar toda a tarde na cara, non sei se sonar iso non.
1: Bueno, temos outro pupurri que ten outras cancións distintas, poñemosche outro entón, vale?
2: Bueno,
1: de Gran Parada.
2: Se non pasa outra cousa que é igual.
1: Temos, sin problema. E para que lle dedicamos, Adrián?
2: Vas para as Martínez. Acabo de salir dali, se están escoitando, e senón que os que entran a sala que lle dizan.
1: As peluqueras de que se entrecortou aí un pouco.
2: As peluqueras dos Martices de Bisantoña.
1: Ajá.
2: Que chamanlle Pili e Carmiña. Acabo de salir dali, fun con Miñerai, acabamos de salir dali. Atenderon un moi bien, como sempre, de cara vai elas.
1: E logo, fuche cortar o pelo, entonces.
2: Sí. E agora teño frío.
1: Oxe fai, non é? Fai vento, sí.
2: Eu non sei se é porque cortei o pelo, se é porque o fai, pero agora teño frío.
1: Bueno, logo crece.
2: Non, eso sí, dentro de unhos días xa non se nota.
1: É verdade.
2: Pero tamén tiña moita falta,
1: Deixáchelo crecer para non pasar frío, non? E xusto agora ven o frío, ai.
2: Claro, xusto agora. A semana pasada facía calor, pero bueno, se virá para outra semana.
1: Bueno, sempre podes poñer un gorro.
2: Ah, eso sí.
1: Claro.
2: Eso sí. Bueno, pues vai para eles, que se non escoitan, que alguén está escoitando, que yo diga. Eles pues vai para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Paquita de Arense, para Mari Carmen de Valdoviño, para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Este fin de semana...
2: Ay,
1: Dime.
2: Ay, pa Luis, que se me olvida, que ese fijo que estás coitando es porque te me bronco.
1: Home, claro, que dis que vas ir para as Canarias e non vas ir con él a ver a Grupo Beatriz.
2: Sí, xe estuvo coitando, é que outro día estaba enredado. Creo que, vamos ir antes, o día 3 ou 4, creo que é de abril, un viernes ou sábado,
1: Va de Sauteiro de Rei.
2: Eso, sí, para esa zona é.
1: E despois vas de vacacións, ti.
2: E despois vou de vacacións, o día 10.
1: Ah, moi ben, que ben.
2: Vou 12 días salo a Isla da Palma, que é onde teño a familia. Ali, ora desta vez, vou de Ocupa.
1: Que ben. Ou seja, que vai ser Semana Santa e logo xa concierto de Grupo Beatriz e viaxe ás Canarias. Que ben.
2: Hombre, vou desta volta.
1: Que ben. Pois disfruta moito e seguiremos falando. E logo tamén el quería ir a ver a Nueva Línea. Tamén quere que o levas ti, entonces.
2: Sí. Vamos ir falando, porque mira, para a semana Santa. Pero a mí, Ainda queda unha semana entre que eu marche, a semana de marcho 10, eu creo que é un viernes ou un jueves ou algo así. Pero bueno, esa semana antes de marchar eu vos chamarei.
1: Moi ben, moi ben.
2: É por ir lá, que eu non vou de vacacións, a vosotros non se gustará ir.
1: Ai, non, prefiero, ese plan prefiero, sí, pero prefiero.
2: Se che dixen de ir lá, o vídeo se che gusta máis, verdad?
1: Claro, é que hai que empezar por aí, Adrián. Como empezas polo super? Non pode ser. Ti empeza pola viaxe, hai que empezar alto.
2: Hombre, claro, hai que empezar arriba.
1: Claro.
2: Pues, nunca está de máis, pides aí unhos días aí en Radio Voz, e vamos.
1: Xa está, por eso, así de fácil, nada máis. A gastos pagos, entón.
2: Bueno, por eso non había problema.
1: Mira, pues, yo, pues non ves como eres un home de bien. Mira, home, claro, non me extraña que non mires no super, invitas a un viaxe a Palma, así, sin pagar nada, bueno, eso ímolo pensar.
2: Eso, no pensaba, es verdad.
1: Eso non invita a calquera,
2: Hombre, eu tamén lo digo,
1: Vaya audiencia temos, que maravilla, esto non lle pasa a calquera.
2: Está, eso é porque nos tratades moi ben.
1: Que maravilla. A ver que dirían tamén a casa a que vas, porque... Neste caso non é hotel, vas a hotel de familia. Non sei que dirían que chegaras ali co acompañante.
2: Ai, ao mellor igual non botan fora, non?
1: Ah, claro.
2: Non creo.
1: Bueno, eu vou poñer o listón máis alto aínda. Eu quero un resort con piscina, de chorros, con barra libre, todo incluído.
2: Se le queda ahí un de 4 o 5 estrellas.
1: 5, menos nada.
2: Bueno, ya igual ya cambian las historias, pero bueno.
1: Bueno, todo se andará. Mira, hay que aspirar alto.
2: Hay que hacer un programa ahí, ahora no verano, no era mala idea, hacer un programa igual como acabar una fiesta. Hacer un programa en directo en una pista de baile.
1: No, con par de Cerceda. Nada, de DJ temos que levar a Lucía. Que de DJ nada, eu me vou falar. O tema de DJ, o tema de controles xa dos técnicos, aí nada, pero bueno, sí, bueno, pode facer un programa en exteriores. Está é unha idea boa, que nunca se sabe. Pode ser. Non é descartable.
2: Organizar ese non era mala idea.
1: Nada, idea moi boa. Copiámola, vale, apuntámola.
2: Vale, bueno,
1: imos bailar con gran parada, Adrián. Graciñas,
2: vale. Un fin de semana.
1: Cuídate. A mercar moito. Vale. Chao.

0: a que el home cociñaba, que era unha barbaridade, eh? Que barbaridade. Entonces, vamos.
1: E que relación podería ter algo como a iso co arte? É dicir, como soa isto da gastronomía e o arte?
0: Mira, é que aquel home, cando facía as tartas, facíais un dibujo por riba, que dices tú, ai, mi madre, pero esta tarta parece que é un pecado comela, co boa pinta que ten, o ben que está dibujada, parece que é un pecado comela. Facía, vamos, de maravilla. E bueno, e pues, volvendo aos días de hoxe, ves por aí comida nos centros comerciales que teñen así comedor, digamos, ai, ves, ves, wow, comida que leva a vida probala, digamos, non? E pois un tema de pastelería xa non se digo nada, non? A ver, algo tamén é que eu son bastante larpeiro, non? Pero teño unha pinta

0: mojada, parece que han pegado con ela. Facía, vamos, de maravilla. E bueno, e pues volvendo aos días de hoxe, ves por aí comida nos centros comerciales que teñen así comedor, digamos. Ai, ves, ves, wow, comida que leva a vida probala, digamos, non? E pois un tema de pastelería, xa non se digo nada, non? A ver, algo tamén é que eu son bastante larpeiro, non? Pero teño unha pinta. E non nos o fillo, muller, cando ven, sempre ven traer unha tarta feita por ele na casa, De queixo, de chocolate, de non sei que. Ai, riquísima, claro. A min dame no pau, porque eu, o que sexa tartas e cosas desas, de maravilla. Pero sí que hai verdadeiros artistas, Aquí en Ferrol hai unha pastelería, non vamos decir o nome, non vamos facer propaganda, pero se dís comprei ali pasteles, xa está. Xa te aceptan, xa van dicir que son vos. Sí. Moi ben, moi ben. Entonces, é o que hai. É comisme desexarlles a todos feliz fin de semana.
1: Igualmente.
0: Cuídense moito todos para o domingo, cando pases lista, que esteñamos todos aquí.
1: Pois adiante, esa idea. Esa idea.
0: Si
1: de seguir
0: se apunta,
1: falando e seguir contándonos.
0: Se alguén se apunta que non no te hemos reconocido, que diga o nome que aceptamos tranquilamente.
1: Sí, por favor. E seguimos, ¿verdad?, falando. Claro que
0: muy
1: sí.
0: Ben. Pues hala,
1: gracias por
0: noite,
1: acompañarnos. Pasa de boa noite. Gracias. Claro. Un saudiño igualmente. Hasta luego, guiño. Hasta luego.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.